0: sir sano nante na peseri ye wi ha shabia wa yo kono nante sir sano nante na peseri ye dis na wa yo kono nante sir sano nante au peseri ye tres na we no nante sir sano nante au peseri ye ken
1: funa shiri shaira na matela wa yo kono nante sir sano nante au peseri ye